سچے بادشاہ چک چک جا رہے ساتھ سکت بولو سری کیونکہ جتنا پھل لگتا ہے ٹہنی نو وہ ٹہنی اتنی چکتی چلی جانی ہے ایڈی سیوا کر کے بارہ سال سیوا کیتی گرو امرداس جی نے تے پھر کی ہوئے گرو نانک دا روپ بن گئے ساتھ سکت